0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.

Slobro og Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen. Og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17. Og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS. Og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
0: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Elektroimportøren.
1: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
8: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek?

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hæ?
4: Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Minst 20 mennesker har mistet livet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile I Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten I Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner I tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg I tilknytning til politistasjonen I går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet I god behold I natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen I Drevesjø I Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt I skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 I natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok I søket. Politiet stanset I går kveld et kjøretøy I Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann I 50-årene, fra innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de angitte forholdene. En lokal mann I 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km I timen I en 80-sone på Riksvei 15 ved Garmo I Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn I kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver Svenske Expressen. Fra før det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert I å kjøpe Jobb. Det ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert I å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil I en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann I 60-årene, fra utenfor innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Riktig god formiddag og hjertelig velkommen til en ny lørdagssending her I lokalradioen. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og det en glede etter mange uker nå fravær på lørdagene og søndagene og endelig være tilbake og skulle være med deg på en liten formiddagstur I 3 timer fremover. Vi startet den musikalske reisen I dag med Ella Langley og en låt som heter Chosen Texas. Videre I denne timen her så skal vi gjennom litt andre ting også. Vi skal blant annet høre fra Trygg Trafikk om at alle må jobbe med, sammen for å få en trygg skolestart. Det jo skolestart spesielt av grunnskolen til uka. Noen skoler jo allerede I gang, men for grunnskolen så det jo da neste uke. Og mange unge og uerfarne skal ut I trafikken og ta seg til skolen. Så det sånn at nabokrangel, det en del av hverdagen for mange. Hvordan kan du unngå det? Ja, vi skal se om vi får noen tips og råd til det også I løpet av timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til Eternal og låta som heter I Wanna Be The Only One, og der har de fått med seg BB Winans.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom, dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Underholdningsguiden. Det åpent på både Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum i dag mellom 11 og 16, mens Kongsvinger Museum i Gyldenborg og Kvinnemuseet holder åpent fra 11 til 17. Granli-markedet startet jo i går, men det også åpent i dag mellom 9 og 16, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette ved Granli bygdehus. Klokka 10 så det banehopping og runderidning hos Kongsvinger Omegn Rideklubb, og fra 12 til 16, både i dag og i morgen, så det åpent da med malerutstilling. Kunstneren Odd Sætre, og det hos Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Roverud Rodeo arrangeres i kveld klokka ettermiddag fra klokka 16.00. I Sør-Odalen inviterer Slobre og Gjestegård til Amcars and Bikes, og det en utstilling som foregår fra 12 til 19, hvor publikum kan oppleve flotte amerikanske biler og motorsykler. Det blir også aktiviteter gjennom helgen med konserter og diverse. I går var det jo Father and Son, blant annet han som spilte. Parkering for utstillingsbiler åpner fredag klokka 16, og bilen står trygt med vakthold gjennom natta. Det da på Pressgarden i Nord-Odal også konsert i dag. Hembøtt in Bluesgrass spiller klokka 20, og bandet har besøkt Pressgarden flere ganger tidligere med stor suksess og blir på ekte Odar-stemning med bluegrass-musikk og godt humør. Og i Eidskog det Formblå Offroad i dag klokka 11, det på Matran, og halva pris hos Leiken. De har fest i Skøtreparken klokka 20.

0: Det nærmer seg skolestart I innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder I Trygg Trafikk I innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen. Alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien I innlandet, som består av utrolig mange gode aktører. Hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om den her nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet I trafikken. Og jeg synes det så fint at vi jobber I samme retning da, sånn at vi alle interessert I at det skal gå bra for alle trafikanter I trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang, og uerfarne I å være en gående eller en syklende til skolen, så det viktig at alle har det langt frem I pannebrasken nå de her ukene, spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype jeg nå? Jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Mens man, man syklist, så det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå I forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen, sånn at den jo ganske trygg inne I bilen I forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, I forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring innlandet, så det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innimellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn I klasserommet, fordi at de så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen Vi I Trygg Trafikk da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone, og det å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesingssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som interessert I det konseptet. Vi har også fått det til på flere skoler, så det her med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha I bakhodet når man ferdes I nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn spontane. Barn ikke så flinke til å se farer, og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gyllene diamanter som du skal ta vare på, så skal det her bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.

0: Det endte med at Kiel fotball fikk skikkelig revansje og vant kampen etter at de hadde tapt vårkampen. Reporter Kai Roger Lindberg I Mitt Kongsvinger, han var vitne til det som skjedde, og har snakket med trener Rikard Jansen.
1: Ja, stemmer. 5-1 på Brandvall, første seriekamp. Da var det første matchen med nyoppstartet lag, og kom fra en ganske god vinter, men fikk litt temposjokk når vi møtte seniorfotballen for første gang på ordentlig. Da var det gress, nå var det kunstgress, og det pleier ofte å være forskjellen på Brandvall og Kongsvinger også. På gresset så får de spille sitt spill, og på hjemmebane på kunstgress så får vi spille vårt spill, og det fungerte til punkt og prikke I dag, vil jeg si.
2: Dere var farlige foran mål, smalt inn I første etter bare 4 minutter eller 5 minutter, og så var det 3 corner I løpet av 1 minutt, og på tredje corner så satt 2-0, og så bare fortsatte det. Hvordan opplevde du kampen?
1: Jeg føler egentlig at vi tar styring fra start, og gjør det vi ble enige om I garderoben. Vi egentlig enige om å være kompakte uten ball, og stenge I Brandvalls midtbane. Hindre at de får ballen sentralt, det synes vi gjør hele kampen, og da får vi bruddene på de plassene vi vil det. Og det fører til mye sjanser og mye dødballer, da jeg vet at vi gode, det har vi trent mye på, og vi har både gode dødballføtter og gode folk I boksen. Så kampplanen satt som et skudd I dag.
2: Jeg tror I hvert fall det var 4 som tegnet seg på skåringslista hos dere I dag, så det mange som vil og kan skåre mål.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Bare en del av gutta som har gått noen kamper uten å score I det, som fikk skårt I dag, så hadde vi litt fokus på det I pause, at vi ikke kun skulle gå for egne sjanser, og at vi skulle fortsatt spille og legge opp for hverandre. Og jeg synes vi klarte det på tross av at mange var fysende på å få satt en ball I mål I dag, men jeg synes vi fullførte på en god måte, selv om det ble mange bytter etter hvert også.
2: Men bare fortell litt om den reisa dere har hatt. Dere startet jo opp I en 6. divisjonslag nå I våres, og nå ligger dere midt på tabellen på en 5. plass, eller dere går forbi Brandvall I dag, tror jeg. Ja. Likt på poeng, men går forbi på målforskjell eller noe sånt, tror jeg
1: ja,
2: det blir.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Gutta sa det på benken mot slutten her, at vi vil gå forbi på målforskjell nå. Så ja, vi gikk egentlig inn I sesongen med lave forventninger, og ambisjonen var egentlig bare å få til en gruppe som møter opp på trening og har det gøy sammen. Og så skulle utviklingen komme litt deretter, og så synes jeg gutta det aller morsomst når det godt nivå på trening og at man vinner fotballkamper, og så får det liksom styre litt veien videre, men det har gått egentlig over all forventning. Etter en litt trå start så har vi samlet flere og flere poeng, og nå et sånn litt uoffisielt mål gjennom høsten har blitt å kanskje være med i kampen om topp 4, topp 3, der man kan havne I NM-kvalifisering til neste år. Da. Det en sånn liten gulrot vi har jobbet til.
2: Første mål å bli best I Kongsvinger. Tror dere 3 poeng bak Vinger for øyeblikket?
1: Ja, absolutt. Den kampen mot Vinger alltid spesielle, så skulle vi klart å gått forbi de, så hadde det vært en veldig god målsetning som nådd.
0: Og målfesten den endte altså med 7-0 til Kiel fotball.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget nett. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
7: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.

Da med noen meldinger fra politiet også, når vi først i gang, og da kan vi jo starte da i Lillehammer, hvor det i går var litt uvøren kjøring fra en kar i 60-årene. Hadde kjørt feil i en rundkjøring og så videre, ble etter hvert da fratatt førerkortet og så videre. Hadde rett og slett kjørt feil i rundkjøring og vinglet og drev på. Vi skal videre til Lom, fortsatt i Gudbrandsdalen da, hvor UP-patruljen stanset et kjøretøy som ble målt i 123 km i timen i 80-sona. Der ble det også gjort førerkortbeslag, og vedkommende ble også framstilt lege for bevissikring, ettersom det var mistanke om ruskjøring der. Det var en lokal kar i 20-årene. Så skal vi til Kongsvinger, hvor det var noe tilsvarende med en mann i 50-årene fra Innlandet. Riktig nok gikk det ikke så fort der, men vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og testet også positivt på narkotikapåvirkning, og har da fått midlertidig førerkort tatt i beslag og blir anmeldt for førerkortet ble jo ikke tatt da, for det har ikke noen førerkort å ta, men det har i hvert fall blitt anmeldt for forholdene. Drevsjø, der er det sånn at det ble gjennomført en leteaksjon etter en savnet turgåer i går. En gutt på 14 år kom bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av et redningshelikopter cirka 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Han ble funnet i god behold og nevnte redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok da i det søket. Og så på Roa i Lunder, der var det sånn at politiet fikk stanset 2 lett motorsykler som forsøkte å stikke av fra en patrulje. 2 gutter på 17 år anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og på kjøretøy uten skilt, i tillegg for å ha forsøkt å unndra seg politikontroll samt farlig adferd i trafikken ved å kjøre på bakhjulet foran politiet. Den ene hadde også et kamera på hjelmen som ble beslaglagt da det var filmet kjøring. Det skriver altså politiet i loggen sin. Her skal Bobby McFerrin fortelle deg at du trenger bare ta det rolig. Du trenger ikke være bekymret.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
2: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste fem årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
3: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
2: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
3: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I... Alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
2: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt skjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover. Og var selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
3: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
2: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det som oftest går på. Mm. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
3: Andre ting dere ser folk krangler om da?
2: Ja, de sier videre på listen at ufin oppførsel, rett og slett, trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst, og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
3: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
2: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk hvertfall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
3: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
2: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
3: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
2: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
3: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
2: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett og slett når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær noe glad for det du har når du fornøyd også.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Det er fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det er 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det er 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann er død og 3 personer er alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: En 14 år gammel gutt er funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevesjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort ifra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, er fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de angitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen er også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det er ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, er fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Zimmermann, der låta, den heter Riper i lakken. Jeg håper det går bra likevel da for Zimmermann. Det altså den 15. august I dag, dagen etter min bursdag for øvrig, sånn at bare så det greit. Jeg var ikke noe rundt eller noen ting, så ingen fare med det. Men jeg tenkte at jeg skulle bare fortelle at det blir som vanlig da, denne midtre timen. En del lokalstoff fra uka som har gått, ting du kanskje har hørt før, eller som du kanskje ikke har hørt. Uansett, gjenhør blir det her på radio nå med et par av de sakene da, I løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også bunkret opp med stor bunke musikk også I denne timen. Her Wet, Wet, Wet, en låt du sikkert har hørt før. Love is all around.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Underholdningsguiden. Det åpent på både Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum I dag mellom 11 og 16, mens Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet holder åpent fra 11 til 17. Granli-markedet startet jo I går, men det også åpent I dag mellom 9 og 16, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette ved Granli bygdehus. Klokka 10 så det banehopping og runderidning hos Kongsvinger Omegn Rideklubb. Og fra 12 til 16, både I dag og I morgen, så det åpent da med malerutstilling. Kunstneren Odd Sætre, og det hos Galleri Asbjørn I Parkveien 7. Roverud Rodeo arrangeres I kveld klokka 1 ettermiddag fra klokka 16.00. I Sør-Odalen så inviterer Slobrød Gjestegård til Amcars and Bikes, og det en utstilling som foregår fra 12 til 19, hvor publikum kan oppleve flotte amerikanske biler og motorsykler. Det blir også aktiviteter gjennom helgen med konserter og diverse. I går var det jo Father and Son, blant annet da som spilte. Parkering for utstillingsbiler åpner fredag klokka 16, og bilene står trygt med vakthold gjennom natta. Det da på Pressgarden I Nord-Odal også konsert I dag. Hembøtt in Blues Gras spiller klokka 20, og bandet har besøkt Pressgarden flere ganger tidligere med stor suksess og blir på ekte Odar-stemning med bluegrass-musikk og godt humør. Og I Eidskog det Formel Offroad I dag klokka 11, det på Matrand, og halva pris hos Leiken. De har fest I Skøtterudparken klokka 20.

0: 2. til 4. september det grensdagerne på Morokulien, og I den forbindelse så har også kulturen valgt å samle seg på tvers av grensen, og skal ha en egen kulturkonferanse som en del av dette. Og Lars Ovlien, fortell litt om disse dagene.
1: Vi har en kulturkonferanse som de to første dagene, 2. og 3. september. Formålet det rett og slett å samle det profesjonelle kulturlivet på begge sider av grensen, arkoregionen om du vil, for å se om vi kan få til ting I fellesskap, om vi kan skape noe større når vi samarbeider på tvers av grensene. Det finnes jo også midler som krever internasjonale samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det rett og slett for å både synliggjøre, men også skape litt synergier på tvers av grensene, eller?
1: Ja, vi håper det. Vi har jo felles interesser, og vi samhandler jo ganske mye over grensen, men det var vesentlig mer før. Og vi håper å kunne gjenskape litt av de samarbeidsprosjektene som har vært, og da kultur I en bredt perspektiv, type musikk. Teater, dans, billedkunst, litteratur. Det mye å ta av, da.
0: Mm. Og hvem det på en måte som kommer her? Du sier at det de profesjonelle, men du har jo på en måte lagt opp et lite program her.
1: Vi har lagt opp et ganske omfattende program for 2 dager, med fagprogram begge dagene, onsdag og torsdag, pluss en festkveld i form av en forestilling på onsdagen. Og vi har ganske mange spennende foredragsholdere. Siden om innledningen, 7 Sterke, som industrinettverket her I Kongsvinger-region, de har etablert et samarbeid på svensk side også, som det sagt ganske mye om, og vi får Helga Bratli Helland, som klyngeleder for 7 Sterke, til å fortelle hva de har fått til på industrisiden, som vi garantert kan lære noe av på kultursiden. Da. Og I tillegg så kommer Ulla Stina Wieland, som daglig leder ved Nordnorsk Jazzsenter, og de har et prosjekt som heter Arctic Music Circles, som nettopp gjør det vi håper å få til, men I landets nordligste fylker. Så vi tror vi har ganske mye, og så det spennende temaer som hvordan kan du jobbe på tvers av grensene, ikke sant? Vi har med oss grensetjenesten, det skatteregler, det tollregler, det mye å forholde seg til. Vi jobber med å se om Sverige kan lære noe om norsk side I forhold til å jobbe med profesjonelle musikeres vilkår. Christer Falk kommer for å dele sine erfaringer med alle prosjektene han har hatt hvor han har brukt sosiale medier, og så, ja, det mye som skjer da.
0: Mm. Og som sagt, det her det I hovedsak kulturfolket som kommer da, det profesjonelle. Hvordan har på en måte mottagelsen vært når dere har på en måte gått ut til de som aktuelle her?
1: Veldig positivt. Vi har mange påmeldte, både fra Innland og Värmland fylke, fra kommunene på begge sider av grensen, selv om vi mangler noen få som jeg driver og maser på om dagen, og en del institusjoner, arrangører, musikere, festivaler, ja, det mange aktører som jobber proft, enten heltid eller deltid, og det de vi strekker oss mot. Og så må jeg jo si da at dette et gratis arrangement, men det krever jo en påmelding da.
0: Mm. Og denne festen dere skal ha, det som seg hører og bør når man samler eliten av kultur.
1: Ja, vet du hva, der har vi hatt, det mye spennende der. Altså. Vi har Ann Elkjær, som en svensk flutist, som blant annet tonsetter dikt av Bengt Berg. Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før. Levi Henriksen og Bobby Lund Badlands, Elias Akselsen, Liv Natalie Nymo, som bor I Odalen, Vestland og musikk og teater, Stine Bogsveen, Värmdans, og en jazztrio som heter Hørngren, Lorinius og Nylander, som norsk-svensk trio, så det midt I nylle og kjempeflinke folk da.
0: Og da får vi rett og slett bare ønske dere lykke til da.
1: Tusen takk, og så håper vi at mange tar turen.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til...
2: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Solørbandet Spilloppmaker der, langt herifra, heter låta Doms. Vi skal snakke litt om friidretts-EM, for det pågår jo for tida, og det skjer jo ting hver dag der for øvrig, men det har ikke gått så bra for innledningene så langt da, rett og slett slått ut tidlig i dag dette her. Men det pågår til og med i morgen, og det er vel kanskje noen utøvere igjen da. Ingeborg Øsgaard for eksempel fra Østerdalen, hun skal løpe 1500 meter forsøksitt i dag. Det gjør hun klokka 13.15, så får vi ønske lykke til der da. Vi har mer musikk vi å by på. Her skal Diana Ross få lov til å framføre en låt. Denne her, den heter Chain Reaction.

0: Først kommende lørdag så det store ting som skjer på grensen, for da det nemlig grensemarked, og Herdis Braglien fra Foreningen Norden. Dere blant de som med og arrangerer her. Fortell hva dette handler om.
1: Ja, det Foreningen Norden Kongsvinger Omegn I samarbeid med Foreningen Norden I Arvika. Vi har arrangert noe som vi heter Treffpunkt Morokulien I 5 år nå. Og de 3 siste årene har vi hatt marked på grensa. Vi får litt finansiering fra ARKO, og så samarbeider vi I tillegg med Finnskogen Natur- og Kulturpark. Målsetningen med denne her treffet, da, det var jo ja, først og fremst for å skape litt liv på grensa, men vi tenkte også på dette her med grensehinder, og sette fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil passere grenser med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Ja, for dere illustrerer jo det egentlig ganske godt med markedet med at svenske selgere står på svenske sida og de norske står på norske sida.
1: Ja, det liksom, vi har prøvd å lage det visuelt da. På en måte at du ser veldig godt at du kan ikke krysse grenser med varen dine hvis du ikke toller ut og inn. Men I tillegg da, så tenkte vi jo at vi skaper jo en sosial arena der kanskje produsenter kan finne hverandre og utvikle et samarbeid da, her I grensetrakten. Det to målsetninger på en måte med det vi gjør da.
0: Så hva finner man på dette markedet?
1: Nesten alt mulig, men vi har sagt at vi vil ha... Aller helst vil vi ha selvproduserte varer, da, at bedrifter stiller med mat eller kunsthåndverk eller hva nå du måtte drive på med. I tillegg til gjenbruk, vi har sett fokus på gjenbruk, så det litt av hvert. Det veldig mange produsenter fra svensk side I år, veldig få fra norsk side, så jeg håper at hvis det noen som hører på dette her programmet, at de får lyst til å komme, og det plass til flere norske produsenter på norsk side.
0: Og det her det også muligheter til å gjøre kupp for de som kommer og besøker dere, men det også muligheten til å knytte muligheter, som du sier, da, på tvers av grensen for produsenter ja. Og selgere.
1: Ja, kanskje noen finner hverandre og kan utfylle hverandre, eller handle hos hverandre.
0: Det andre ting som skjer på grensen denne dagen som dere står bak?
1: Vi har jo litt musikalske innslag, og så har vi hvert år engasjerer vi Eda og Eidskog Janitsjar Korps, som åpner da, markedet på en måte.
0: Disse artistene som kommer da, hvem det?
1: Ja, vi har to svensker nå I år. De årene før har vi hatt norske, men I året har vi svenske artister med sang og musikk. Gøran Bryntesson og Alf Engström, som Foreningen Norden I Arvika har engasjert.
0: Og som seg hør og bør på dette markedet, så vil regionsleder I Arkoregionen, Camilla Thue, være den som åpner selve arrangementet.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal selvfølgelig få en oppdatering fra nyhetsredaksjonen ganske snart. Frem mot det så får du musikk.

0: 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet I god behold I natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen I Drevesjø I Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt I skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 I natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok I søket. Politiet stanset I går kveld et kjøretøy I Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann I 50-årene, fra innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann I 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km I timen I en 80-sone på Riksvei 15 ved Garmo I Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn I kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver Svenske Expressen. Fra før det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert I å kjøpe Jobb. Det ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert I å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil I en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann I 60-årene, fra utenfor innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Det var Skår det, og I could miss you forever her I Lokalradions formiddagssending. Paul Erik Bernsen heter jeg som sitter I studio og skal være med en snøv time til da, frem til klokka blir 12. Romanefolket, de skal løftes frem I innlandet. Vi skal høre mer om det I løpet av timen som ligger foran oss. Og vi skal I tillegg høre at nå kan du jakte bok I innlandet. Og mer om bokjakta, ja det får du selvfølgelig ifra oss. Vi har selvfølgelig en del faste poster på programmet også, og når det gjelder dette med jakt da, så har det nå kommet fram, jeg ser på NRK sine nettsider, NRK Innlandet, at det kan felles 26 jerver I fylket vårt, I Hedmark maksimalt 10 hunder, og da 16 totalt, mens det da kan felles 10 stykker I Oppland krets, og maksimalt 9 hunder der. Nå blir det mer musikk, her Eros Ramazzotti og Tina Turner, låta den heter Chos de la Vita.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Underholdningsguiden. Det åpent på både Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum i dag mellom 11 og 16, mens Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet holder åpent fra 11 til 17. Granli-markedet startet jo i går, men det også åpent i dag mellom 9 og 16, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette ved Granli bygdehus. Klokka 10 så det banehopping og runderidning hos Kongsvinger Omegn Rideklubb. Og fra 12 til 16, både i dag og i morgen, så det åpent da med malerutstilling. Kunstneren Odd Sætre, og det hos Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Roverud Rodeo arrangeres i kveld klokka 1 ettermiddag fra klokka 16.00. I Sør-Odalen inviterer Slobrød Gjestegård til Amcars and Bikes, og det en utstilling som foregår fra 12 til 19, hvor publikum kan oppleve flotte amerikanske biler og motorsykler. Det blir også aktiviteter gjennom helgen med konserter og diverse. I går var det jo Father and Son, blant annet da, som spilte. Parkering for utstillingsbiler åpner fredag klokka 16, og bilene står trygt med vakthold gjennom natta. Det da på Pressgarden i Nord-Odal også konsert i dag. Hembøtt in Bluesgrass spiller klokka 20, og bandet har besøkt Pressgarden flere ganger tidligere med stor suksess og blir på ekte Odar-stemning med bluegrass-musikk og godt humør. Og i Eidskog det Formel Offroad i dag klokka 11, det på Matran, og halva pris hos Leiken. De har fest i Skøtreparken klokka 20.

0: historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte tatarne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på å nevne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani folk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani folk opp gjennom historien. Og I tillegg til biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer, onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, ja. Så her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening, og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilken tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

McDonald der med Run her I lokalradioen. Som seg hører og bør, må vi gratulere en innledning med bursdag I dag også. Skal slippe til en ishockeyspiller I dag. Han heter Andreas Wold, og han blir 42 år I dag. Han har jo da spilt bekk for Storhamar på A-lagsnivå, og han har også vært innom Komet Halden I Eliteserien, og så har han spilt noe på Storhamar 2. 42 år I dag, usikker på om han fortsatt aktiv på Storhamars andre lag, men uansett, gratulerer med dagen skal du ha Anders Wold. Vi skal til Cielo Green og en låt som heter Bring Lights Bigger, Bright Lights Bigger City.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.

Vonde og blant høye fjell jo noe av de I områdene der vonden kommer ifra. Det ikke noe nytt I politiloggen. Siste meldingen kom inn fra Roar Lunder, der det var disse to da, som forsøkte å stikke fra politiet på motorsykkel, lett motorsykkel. Ble etter hvert stanset da uten gyldig førerkort og så videre, og blir anmeldt disse to guttene da, og det også beslaglagt et kamera der, I forbindelse med at de drev og filmet sin egen villmannskjøring. Vi var litt innom I stad at det var jakt på gang, men det også andre mer alvorlige ting som skjer for nesten 300 studenter I innlandet. De står uten bolig I forbindelse med studiene sine nå. Det viser tallene fra Samskipnadsrådet. Det flest studenter I kø på Lillehammer, der 125, mens det på Gjøvik 89 og Hamar 71. Og totalt har 97 studenter fått tildelt studentbolig da I fylket vårt, står det hos NRK. På landsbasis så har 1941 studenter fått tildelt studentbolig ved studiestart, mens 13.758 står og venter på plass, og så var det 19.400 selvfølgelig, som da hadde fått plass. De lengste køene I Oslo og Bergen, der det over 5.000 og 3.000 kroner som venter på studiebolig. Vi skal få litt musikk fra Baltimore. Her har du låt som heter Tarzan Boy.

0: Igår så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Og ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta, nevnte du jo, startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. august så starter jakt på villehein, 21. august så starter det litt jakt på due og noen av andre typene vi har, og så kommer 1. september, og da starter hjortejakta, så det 10. september, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. september, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. september. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. august og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en Ja, det jo en utradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

0: helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

Michael Learns to Rock der altså med The Actor, en stor hit I sin tid da. Vi kommet til veis ende. I dagens formiddagssending I Lokalradion. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med meg. Jeg dukker opp igjen I morgen, og klokka 9. Frem til da så kan du jo bare fortsette å høre på Lokalradion. Vi har mye god musikk, blant annet å by på utover ettermiddagen her hos oss. Som sagt, takk for I dag.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

En annen dame som har synget fint om Lake Pontchartrain Texas-født Nancy Carolina Griffith hvis pappa tok henne med seg for å se Texas-trubaduren og over alle trubadurer Tom Svann sant I Nancys formative år. Og som antagelig var en like viktig faktor til at Nancy ga seg musikken I vold som noen annen grunn. Jeg leste akkurat en anmeldelse I nettmusikkmagasinet No Depression, der en av deres amerikanske skribenter hadde vært til stede på Down on the Farm Festivalen på Ripsøy gård utenfor Halden det året Nancy Griffith spilte på den store scenen med sitt Blue Moon Orchestra. Tilfeldigvis samme år som NRK gjorde en dokumentar om festivalen med Bjørn Gunnarsen som programleder og intervjuer, da snakker vi full uttelling på publisitetsfronten for den festivalen. Vedkommende skribent, musikjournalist, sa han hadde sett Nancy Griffith I mange setninger I USA, men at konserten på Gripsøy gård var noe av det mest gripende han hadde sett av Nancy. Ikke bare på grunn av Nancy og det særlig dyktige backingbandet, men også det storørede publikummet og kontakten som Nancy og hennes norske publikum hadde, en halv klode unna hennes hjemmebane. Han nevnte også at det begynte å regne under hennes konsert, og det stemmer presist med mine erindringer. Det begynte å regne, men selv om vi publikum sto under åpen himmel, husker jeg at vi ikke lot oss merke noe særlig med det. Det som skjedde på scenen, og den kontakten vi hadde med Nancy på scenen, tok nok all vår oppmerksomhet, og regnet måtte bare vente til konserten var over med å plage oss. Og når hun mot slutten gjorde Tom Svann Sant sin Tecumseh Valley, og at hovedpersonen I den låta hadde samme navn som Nancys mellomnavn, Carolina, og hvordan den sangen hadde gripet henne så sterkt fra første gang hun hørte den som 14-åring, og den neppe måten hun gjorde den på, nesten som om hun og bandet viska sangen til oss over P-anlegget, da var det ikke bare regnene som gjorde kinna våre våte, og den stillheten som rådde I publikum, den var nok ikke dagligdags på festivaler med ølservering og overnattingsmuligheter, og det fanget sjøsagt Nancy opp, derav den neppe og gripende versjonen. Og vil du se og høre det selv, kan du leite opp NRK-programmet på YouTube og se og høre det selv. Det heter Down on the Farm 1993 og varer I cirka 45 minutter. Her Nancy tilbake I 1986 fra albumet Last of the True Believers, at de siste troende, hennes fjerde utgivelse siden debuten I 1978 med hennes selvkompilerte låt Banks of the Pontchartrain, der hovedpersonen står på et gatehjørne I Montreal, Ontario, og hører forbigående prate fransk-kanadensisk, mens hun lengter nedover til bredden av Lake Pontchartrain. Nancy sang også om Lake Pontchartrain I låten Listen to the Radio, så den sjøen må nok ha hatt sin dragning på henne. Mulig har hun latt seg inspirere av Hank Williams sin låt med nesten samme navn, The Banks of the Old Pontchartrain. Men her Nancy.

Så tar vi med en versjon til av låta Banks of the Puncher Train, og da blir det med den absolutt annerledes artisten Iris Dement, som dukket opp som en særlig hyggelig overraskelse ca. 1992 med albumet Infamous Angel, der hun hadde hjelp av både mora si og Miss Emily Harris til å levere fine låter. Nok en gang så var det tidligere Capricorn og huset på Prærien kollega Thor E. Martinsen som var ansvarlig for å vise meg musikken til Iris Dement, som det også var med Lucinda Williams og Nancy Griffith, Tish Hinayosa og John Prine og mange andre artister som jeg har holdt nære hjertet siden Thor spilte de for meg på radioen. Iris var også på Dawn on the Farm, det var 7. juni 1996, og jeg var hjertelig til stede også det året. John Prine var også der det året, og begge leverte fenomenalt bra konserter. Det samme gjorde retrobandet BR549 inne på loven. Nancy Carolina Griffith flytta jo fra Texas opp til Nashville og bodde og virka der fra til kreften klarte å slukke det fine musikalske vesenet hun var den 13. august i 2021. Men som Nancy synger i sin låt Wing and the Wheel, som for øvrig også var logoen til salig NSB før blårusen klarte å avlive de. The wing and the wheel are gonna carry us along, and we'll have memories for company long after the songs are gone. Takk, Nancy, det har vi. Og i 2023 hadde et godt knippe like genuine artister som Nancy klarte å spille inn 14 av Nancys låter på et album så klokka inn på like under timen. Det fikk navnet More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith, og en fin hyllest med artister som Sara Jaros, John Prine, Kelsey Walden, Billy Strings, Molly Tuttle, Emily Harris, Lyle Lovett og Cathy Mattea, Brandy Clark, Sean Colvin, Ida May, Steve Earle, Aaron Lee Tarzan, Todd Snyder, Iris Dement, som jeg har nevnt, Mary Gauthier og The War and Treaty and Duo. Der gjør heldigvis Iris Dement Nancys fine Banks og Puncher Train på sin helt egen, meget spesiell måte, og som ingen annen heller kan. Og den skal dere jammen i meg for å høre nå. Da blir det jo en Capricorn spesial i dette programmet med to like låter av forskjellige artister, også. Vær så god.

Det ikke mange artister med det genuint old-timey uttrykket som Iris Dement klarer å levere fortsatt den dag I dag. Så kommer vi til nevnte John Prine, kanskje verdens beste songwriter og ordkunstner. Det vi nok mange som synes, men igjen, musikk ikke en konkurranse som Jerry Garcia så riktig påpekte, selv om NRK og EBU tror at det det handler om. John Prine synger om to sjøer I sin fenomenale låt Lake Marie fra albumet Lost Dog plus Mixed Blessing fra 1995. Her navngir han to tvillingsjøer som har fått sine navn oppkalt etter to jenter som en indianerstamme har finnet, og de het derav Lake Elizabeth og Lake Marie. Og han oppgir en slags lokasjon også langs Wisconsin-Illinois border, altså på grensen mellom statene Wisconsin og Illinois. Med andre ord, samme del av USA som de store sjøene, eller Great Lakes, ligger, som jeg åpnet programmet med. Og jeg har alltid trodd at dette var to sjøer som John Prine hadde brukt sin kreative dikterevne til å dikte opp, men I researchen til dette programmet så finner jeg jammen I meg de to tvillingsjøene. En halvannen times biltur nordvest for Chicago ved Lake Michigan, men de var så små at Google Maps fikk null treff på Lake Marie, men fikk faktisk et treff på Lake Elizabeth, og ved å forstørre kartet nok, fikk jeg øye på begge tvillingsjøa. Men I forhold til The Great Lakes, så syns ikke disse her på kartet, om du ikke vet om de, og forstørrer det nok, I hvert fall på Google Maps. Men de finnes I aller høyeste grad I mitt hue, etter å ha hørt låta Lake Marie med John Prine utallige ganger, og sett John Prine legge gitaren sin på gulvet I Oslo konserthus, og danse rundt gitaren, mens bandet fortsatte å spille Lake Marie I en alder av noen og 70 år slikt, setter seg godt på minnet, og det var dessverre siste gang jeg fikk høre og se John Prine med band live. Han var dog I Oslo konserthus en gang til, da var jeg dessverre ikke til stede, noe jeg angrer på nå, for ikke lenge etterpå, 7. april 2020, tok covid-19 livet til denne unike singer-songwriteren som startet sin karriere på baren I Chicago, parallelt med at han var postmann, på grunn av at han kritiserte bandet I stambaren sin, hvorpå barkeeperen sa, om du tror at du kan gjøre det noe bedre, så vær så god, og den oppfordringen tok John Prine, heldigvis. Her han med sin 1995 studioversjon av Lake Marie, og her har jeg dessverre inga kalde, harde fakta å komme med når det gjelder de sjøa, men lell, som vi sier herover.

John Prine med sin fantastiske Lake Marie fra 1995. Også neste sjø må vi til en nordstat for å finne at den befinner seg I, også I meiristaten Wisconsin. Det Dairy State som står på bilskiltet I den staten. Det nemlig slik I USA at hver stat har et slags kallenavn, og de står da på bilskiltet nederst under bilnummeret. For eksempel så New Jersey The Garden State, Florida The Sunshine State, New Hampshire har mottoet Live Free or Die på bilskiltet, og så videre. Og Wisconsin, som da har en stor industri omkring meieriprodukter, reklamerer da om det via sitt kallenavn eller statement, om du vil, så der står det The Dairy State på skiltet. Lake Geneva heller ingen stor sjø, selv om den ligger ganske nært Lake Michigan og The Great Lakes, bare 20 minutter biltur fra tvillingsjøene Lake Elizabeth og Lake Marie. På lik linje med Lake Charles I sørstaten Louisiana også Lake Genevas navn på både sjøen og byen ved den spredder. Lake Geneva har også en navnesøstersjø her I Europa, nemlig Schweiz, men sangen vi skal La oss sangen vi skal ta oss til Lake Geneva velger jeg å tro handler om sjøen I Wisconsin, og her kommer noen kalde harde fakta om sjøen. I lengderetning teller den 12 kilometer, I bredderetning teller den 3,2, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 19 meter, men har en maksdybde på ca. 41. I volum teller den 90 kubikkkilometer, arealet teller 21,8 kvadratkilometer, og residential time, eller gjennomstrømningstida I den sjøen, oppgitt å være 11 år cirka. Så den nesten dobbelt så stor som for eksempel lokale Røgden og Skasen I Gruefinnskog. Litt historiske linjer om Lake Geneva før okkuperingen, eller koloniseringen som de kaller det, tok sted, var Lake Geneva-området hjemmet til Prairie Potawatomi-indianerne, som de tre første tiårene av 1800-tallet var ledet av høvdingen Bigfoot. Dette gjorde at nybyggerne som bosatte seg I dette tidligere indiansk befolket området kalte sjøen for Bigfoot Lake. Området Bigfoot var leder for het den gangen Kishwabi 2, og I dag heter det Wisconsin, som jeg antar bare en amerikanisering av navnet som de fleste stedsnavn I USA som ikke oppkalt etter stedet innbyggerne utvandret fra, som for eksempel New York, der York-området I nordre England, altså Heartbeat Land, var opprinnelsessted. Men så, I løpet av 1830-tallet, så kom en representant for myndighetene, med navn John Brink, til Bigfoot-området. Han syntes at området minner han mye om en lignende sjø og bebyggelse I staten New York med navn nettopp Geneva. Han benyttet seg av sin myndighet til å omdøpe Bigfoot til Geneva, men det het også en by like innenfor statsgrensa til nabostaten I sør, Illinois, så for å unngå forvirring som det kunne medføre, døpte han da området til Lake Geneva. Sjøen fikk så navnet etter området han hadde døpt om, så den skylda hviler I sin helhet på John Brink. Byen eller tettsted I dag kjent som det eneste sted I verden hvor det praktiseres såkalt mail jumping, eller posthopping på norsk, og det spesielt. Det vil si at en båt kjører I veldig sakte tempo forbi bryggene til eiendommene, hvor postmannen hopper I land på en brygge, slipper posten I kassa, eventuelt tar med seg returpost og hopper ombord I båten, uten at båten stopper opp og fortsetter til neste brygge, og så videre, og så videre. En noe spesiell korrespondansemetode og levering, og krever nok både sin båtfører og sin mailjumper, der sistnevnte bør ha god balanse, og begge bør ha god timing. Hele sjøens kystlinje I dag tilgjengelig for publikum, da de tidligere europeiske nybyggerne besluttet at de første 6 meter innenfor vannlinja skulle tilhøre fellesskapet og ikke hver enkelt eiendom. En sjelden praksis, vil jeg tro, I landet hvor det mest vanlige skiltet du møter på når du ute og kjører no trespassing. Da la vi ekteparer Brett og Renny Sparks, med andre ord The Handsome Family, som jo opprinnelig var fra området rundt de store sjøer, men nå for tiden bosatt I solstaten Arizona, for å synge sin selvkomponerte låt Lake Geneva, løftet fra deres andre albumutgivelse, Milk and Scissors fra 1996, altså mjølk og saks på norsk, om det gir noen større mening. Men mjølk I hvert fall et meieriprodukt da, for å gjøre et forsøk på å linke tittelen til Lake Geneva og meieristaten Wisconsin. Vær så god.

Ellers er vi oss ferdig med helgens tema som fortsatte fra Capricorn nummer 31, nemlig The Great Lakes. Og så resten av programmet så har jeg søkt til det diametralt motsatte av djupe sjøer, nemlig høye fjell, for som Tina og Ike Turner sang en gang, River Deep Mountain High, selv om det I mitt tilfelle da var djupe sjøer, men lell, som vi sier her over til fjell, spærer det. Og det ut av ski, og hvem synger tøffere enn akkurat The Rocky, om akkurat The Rocky Mountain Way, enn gitargærningen Joseph Woodward Fiddler, født I Wichita, Kansas I november 47, I dag best kjent som Joe Walsh, og som innleid gitarist I musikkonsernet Eagles, der han I mine ører har vært et av de bærende fundament, siden han erstattet Bernie Leadon I 1975, og jeg håper de betaler han deretter. Musikksheriff Tom Sjekkelsetter advart I forkant av Eagles sin konsert I Tognebadet på Norwegian Wood, når jeg var der på festivalen, at han nylig hadde sett og hørt Eagles I sørveste delen av USA på et utendørskonsert I forkant av Norwegian Wood Festivalen, og at de var I toppform og vel så det, og han hadde rett og slett rett. De første tre låta sto jeg faktisk og tvilte på det jeg så. Jeg lurte på om det kunne være playback, for så tight vel ingen band live, men det var de gitt. All tvil var feit av banen når Mr. Joe Walsh begynte da med sine gitar-applegøyer. Han blir ikke kalt Clown Prince of Rock for ingenting, og da skjønte vi at dette var, de så på scenen det, det var ekte og ikke playback, og hans genuine ansiktsuttrykk, det trenger ingen klovnemaling, han, her det medfødt. Hans musikalske genre hardrock, blues, poprock, progressiv rock og country-rock, og han en musiker, singer-songwriter, instrumenter som han håndterer gitarer og keyboards, og så synger han. Hans meritliste jo hans egen solokarriere, og The James Gang og Barnstorm, også da hans lengste betalte jobb med The Eagles. Aktive år 1965 til dags dato. 73-albumet The Smoker You Drink, The Player You Get, sier vel det meste om humoren hans, og dessverre også mye om hans forhold til rusmidler, da spesielt alkohol. Det nok hans kjærlighet til sin jobb som gitarrist vant kampen mot rusen. Eagles sa, det vil si Don Henley og Glenn Frey, ga han nemlig ultimate enten så kutter du ut alkoholen, eller så kutter du ut gitarriststillingen I Eagles. Walsh valgte Eagles og musikken heldigvis, og heldigvis klarte han det også. I ettertid har Walsh forklart at det var en veldig vanskelig å slutte med den eneste tingen som betyr noe for en, men han nå mer harmonisk og enda mer klokere nå I sin edrulige tilstand. Her han med ikke hans første hit, for det var nok Funk 49 når han var med The James Gang og på deres andre album Ride Again I 79, men hans andre hit Rocky Mountain Way fra 73-soloalbumet The Smoker You Drink, The Player You Get. En låt han skrev etter å ha innsett det gode valget med å forlate sitt forrige band, The James Gang, og dets floker og reise fra Rustbelt I Ohio, og I Ohio for å bosette seg I naturskjønne Colorado og Rocky Mountain. Walsh kom på åpningsverset mens han holdt på å kløppe graset på sin nye eiendom, ble så begeistret at han sprang fra motorgraskløpperen og inn I huset for å finne penn og papir og få klora med ideen før den ble borte. Når han kom ut igjen, så hadde motorkløperen fortsatt på egen hånd og var godt inne på naboens eiendom, den hadde forsynt seg godt av rosebuskene. Walsh har I ettertid sagt at det var den mest kostbare låta som han har skrivet. Men Walsh hadde god hjelp fra gutta I bandet sitt, Barnstorm, som han samlet sammen I 72 når han flyttet til Colorado med akkurat denne klassikeren der, som bruker bilder fra baseballspillet for å tegne opp bildet av hva han føler. Så Joe Vitale, Kenneth Passarelli, Rocky Grace også kreditert på denne fantastiske 73-låta, hvor du også hører bruk av talkbox på gitaren til Joe Walsh. Det var jo veldig populært tidlig I 70-tallet.

litt kalde eller varme harde fakta om Rocky Mountains temperatur avhengig av hvorvidt du befinner deg I dens nordre eller södra ende så klart. For fjellkjeden som ofte blir forkortet til Rockies strekker seg fra nord I Kanada og ned til New Mexico og trenger seg gjennom følgende provinser stater fra nord til sør, British Columbia, Alberta I Kanada, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado og New Mexico I USA. Den ca. 4800 km lang om du strekker en rett linje fra nord til sør. På sitt høyeste teller den 4400 meter over havet og dekker et område på imponerende 780.000 kvadratkilometer. De høyeste toppene befinner seg I staten Colorado, en stat som har en gjennomsnittlig elevasjon eller høyde over havet på imponerende 2100 meter over havet. Det høyt for en by. For byer, for Aspen ligger jo der oppe. Når jeg og kjæresten kjørte inn I The Rockies fra Kansas I øst på vei til vestkysten sommeren 82, kjørte vi veien som passerer The Independence Pass, uavhengighetspasset I Colorado, og på sitt høyeste den asfalterte gjennomfartsveien på 12.095 fot, eller 3.687 meter over havet. Og når vi stoppet Cadillacen på det høyeste punktet, kunne vi kaste snøballer på hverandre om sommeren. Vi forsøkte å klatre opp fjellsida for å få bilder av hverandre ved et snødekt område eller bre, men jeg kan love deg at man ble veldig fort anpusten av å klatre opp bratte heng I den høyden. Veien kun åpent for gjennomfart på sommeren, da de ikke klarer å holde veia på østsida regne for snø I den høyden på vinterhalvåret. Vi tenkte kanskje at dette var ruta de som emigrerte mot California og Oregon brukte på 1800-tallet, men om vi tar eksempel I den fiktive familien McCain, hvis flukt fra borgerkrigstida I Virginia I øst til Oregon I vest, så gikk de selvsagt igjennom, eller de måtte gå igjennom eller over fjellkjeden Rocky Mountains, og de brukte faktisk ruta I staten nordafor Wyoming, og den ble vel kalt The Oregon Pass, eller The South Pass. For The South Pass nemlig det kollektive navnet på de to fjellpassene I Wyoming som går gjennom det nordamerikanske vannskillet, altså The Great Divide, som jo Rocky Mountains utgjør, for der renner jo vannet både østover og vestover. Plassene de passene ligger I sørvestre Fremont County, omkring 55 kilometer sørvest for byen Lander, og det historiske passet med nybyggerleden, som jeg pratet om I stad, ligger på 2259 meter over havet, mens det nåværende passet med dagens moderne motorvei ligger 4 kilometer lenger sør mot nordvest på 2300 meter over havet. Det tøft å lage motorvei på sånne høyder. South Pass det laveste punktet mellom de midtre og sødre Rocky Mountains, og har historisk sett vært en viktig led da gjennom fjellene, så det, her gikk jo da blant annet nybyggeleden The Oregon Trail, California Trail og Mormon Trail på 1800-tallet. I dag går Wyoming State Highway 28, The South Pass Highway, gjennom dette kjente passet. Litt musikk igjen kanskje, afroamerikaneren Amos Milburn betraktes og omskrives som en god boogie-pianist-artist, og hans rhythm and roll-låt, Rocky Mountain, ble vel først spilt inn med han I august 1952 og gitt ut under artistnavnet Amos Milburn and his Aladdin Chicken Shackers. Han ble også reinnspilt I 1958 og brukt I diverse filmer. Joseph Amos Milburn ble født I Houston, Texas, som en av 13 unger, og allerede I 5-årsalderen klarte han å spille melodier på piano. Popularitetstiden hans var fra 1940-tallet til godt ut på 50-tallet mot slutten av 50-tallet. Født I januar 27 og gikk ut av tida 3. januar 1980. I 15-årsalderen lot han seg verve I The US Navy, men etter avkjent verneplikt så kom han tilbake til Houston, samlet sammen et 16-manns stort band som spilte på de forskjellige klubbene I byen, og der startet karrieren hans.

Mer kalde fakta. The Rocky Mountains sies å begynne å reise seg I provinsen British Columbia ved The Light River, som jo begynner sin ferd litt lenger nord I det berømte Yukon-territoriet som vi som like cowboyfilmer har hørt om, gullgravingen der oppe. Det grenser jo til Amerikas 49. Stat Alaska, innlemmet I Union 3. januar 1959, og som amerikanerne kjøpte av Russland for 7,2 millioner dollar I 1867, og fjellkjeden ebber ut så langt sør som det Pecos River I New Mexico, og den elva renner jo ut I grenseelva Rio Grande, der søramerikanske emigranter setter livet på spill hver natt for å ta seg inn I The Promised Land. Fjellkjeden den største og lengste I USA med sine 4800 kilometer, og Appalachian I øst nest lengst med sine 3500 kilometer, og høyeste punkt bare på 2037 meter over havet på Appalachian-fjellkjeden. Det det massive og betydelige eldre fjellsystemet I det østlige Nord-Amerika. Det strekker seg fra den kanadensiske provinsen Newfoundland og sørover til Alabama I USA. Høyeste punkt Mount Mitchell I Nord-Carolina med sine 2037 meter over havet, så da Rocky Mountains dobbelt så høyt, pluss litt til. Sammenlignet med sin vestre storebror, Rockies, fjellene her rundere, mer skogskledde og mindre alpine, og de formet av langvarig erosjon, og man kan faktisk gå stier helt fra Alabama I sør, og I hvert fall til Amerikas nordøstligste stat, Main stien på imponerende 3540 kilometer, et tal som blir oppdatert årlig på grunn av erosjon og omlegging av stier og ruter. Jeg anbefaler Bill Brysons I bok A Walk in the Woods, som også har vært filmatisert I 2015 med store navn som Robert Redford og Nick Nolte. Men boka nok best, det I stor grad en selvopplevd historie, da den amerikanske forfatteren Bill Bryson bestemte seg for å flytte fra England og tilbake til USA for å gå den tøffe turen Appalachian Trail I godt voksen alder før det ble for sent. På tredjeplass I USA kommer fjellkjeden Sierra Nevada, en spektakulær granitfjellkjede I Kalifornien som trekker seg over 400 kilometer fra Mojave-ørkenen I sør til Cascade Ranch I nord. Der høyeste punkt Mount Whitney, 4421 meter over havet. Dette også det høyeste fjellet I USA utenfor Alaska. Sierra Nevada kjent for den berømte Yosemite-dalen, der stupbratte granitvegger som El Capitan og Half Dome ligger, samt sine fenomenalt fine nasjonalparker. Var der I 99 med datter Christine, og det var stort, det var et mektig inntrykk. The Continental Divide, eller The Great Divide, det store vannskillet I Nord-Amerika inntreffer jo akkurat I eller på The Rocky Mountains, og der vannet av geologiske topografiske årsaker enten renner vestover mot Pacific Ocean, eller østover og havner I USAs største vannoppsamler, elva Mississippi, og den tar med seg vannet sørover og heller ut I Mexico-gulfen. Men det vannet som nevner østover fra langt nok nord, for eksempel fra The Triple Divide Peak, som ligger 2440 meter over havet I Glacier Nasjonalpark I Kanada, det havner faktisk både I Stillehavet og Mississippi River, og med det I Mexico-gulfen, men også I Atlanterhavet, da den når den store Hudson Bay på nordøstkysten av Kanada. Det litt av en bragd. Enda lenger nord havner også noe av vannet I elva Athabasca og andre mindre elver som med og fyller opp storelva Mackenzie River, som igjen fører vannet ut I The Beaufort Sea I den arktiske sjø, altså ishavet som vi sier herover, så det impactet eller påvirkende Rocky Mountains har på vannføringen I USA og Kanada. Her skal vi høre en som har laget en fin låt om akkurat The Great Divide. Hun heter Kate Wolfe og har av de som Nancy Griffith hyllet på sitt fenomenale fine 93-album The Voices of the Rooms, der hun kastet glans over de artister som hun hadde hørt på I sine formative år, og hvor hun også hadde hjelp av flere av de. Men Kate Wolfe kunne jo ikke få noe hjelp fra, for hun gikk bort til den fordømrede kreften den 10. desember 1986, men at hun rakk å kaste glans på Kate Wolfe, da I mine ører hevet av enhver tvil, når hun kovret da Kate sin Across the Great Divide, den godeste Nancy Griffith. Men her originalen med Kate Wolfe fra 81, løftet fra 81-albumet Close to You, og her bruker hun nok bildet av vannskillet
å beskrive et forbigått og havarert forhold. Kate Wolf var by the way fra vestkystbyen San Francisco, hvor hun både var født og døde, bare 44 år ung.

Der hvor elvene skiller retning over The Great Divide, eller det store skillet. Befolkningstettheten per kvadratkilometer ikke den største I The Rockies. Men gitt landskapet og meter over havet og de tøffe vintrene, så vel ikke det så rart, kanskje. Men de tøffingene som bor og lever der har nok finnet den plassen de vil leve på, og som Joe Walsh så lever de The Rocky Mountain Way-livet. Bosetningstettheten I snitt 4 mennesker per kvadratkilometer, og få byer der folketallet bikker noe over 50 000. Men allikevel drar jo bya opp snittet her, og fjerner man de, blir nok en tur til naboen for å låne sukker ganske omfattende I mange tilfeller. Folketallet økte også betraktelig mellom 1950 og 1990, da der folketallet I Rocky Mountain-staten, statene Montana, Utah og Colorado steg med henholdsvis 35% og svimlende 150% I Utah og Colorado, så kanskje flere enn Joe Walsh ville prøve The Rocky Mountain Way. Befolkningsveksten hadde uansett fordoblet seg I løpet av året 1972 til 2012, og Joe Walsh eller ikke. Byen Jackson I Kveg- og Cowboystaten Wyoming den hadde en vekst på svimlende 260%, selv om det I antall mennesker bare utgjorde en vekst fra 1244 til 4472 sjeler I løpet av de 40 årene. Men lell, som vi sier herover, noe må de ha trekt imot fjellene, og det var neppe Jim Carrey og Jeff Daniels sin roadtrip til fjellbyen Aspen I filmen Dum og Dummere I 94 som gjorde utslaget, og spesielt ikke replikken John Denver is full of shit, når de altså hadde reist feil vei på interstaten fra Kansas til Colorado. Men, her uansett John Denver med sin skildring om flyturen fra Los Angeles sin

Jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. John Denver og Michael Martin Murphy, sin hyllest og sin kjærlighet til naturen og dens fenomener, det helt unikt I verdensmusikkhistorien slik jeg ser det. Litt kalde harde fakta om The Canadian Rockies, det vil si den delen som passerer Kanada, ifølge det geologiske samfunnet I Amerika går enda lenger nord. Enn Kanada, for The Canadian Rockies blir definert av kanadensiske geologer som alt sør for Light River og øst for det som blir kalt The Rocky Mountain Trench. Et slags grøft eller dalsøk som også refereres til som The Valley of the Thousand Peaks og som strekker seg fra Flathead Lake I Montana, USA og 1600 kilometer nordover, helt det nevnte Light River, like sør for grensa mellom provinsen British Columbia og territoriet. Yukon helt nord I Kanada. Grøfta eller dalen varierer I bunnbredde fra 3 til 16 kilometer, varierer også høyde fra 600 til 900 meter over havet, og den utgjør en navigasjonsguide for flyvere I området, og således godt synlig fra oven og et hjelpemiddel å navigere etter. De samme kanadensiske geologer hevder at Rocky Mountains ikke strekker seg videre forbi grensa til Yukon, den nordvestern territoriet eller inn I sentrale British Columbia, for fjellkjedene deles inn I tre undergrupper I British Columbia, Musqua Rangers, Heart Rangers, det som blir kollektivt kalt The Northern Rockies, og den tredje heter Continental Rangers. Andre nordre fjellkjeder I Østre Kanada fortsetter også nord for Liard River Valley. Disse inkluderer Selwyn, Mackenzie og Richardson Mountains og går inn I Yukon pluss The British Mountain Brooks Range oppe I Alaska, så da vi langt nord. Men disse blir altså ikke godkjent eller regnet som en del av fjellkjeden Rocky Mountains av kanadensiske geologer. Så der står striden om verdens mest kjente fjellkjede sin lengde den dag I dag. Jeg har valgt den kanadensiske Coulter Wall til å synge om Rocky Mountains her I låta Rocky Mountain Rangers, altså de som har som jobb å vokte fjellkjeden for ulymskheter utført av mennesket. Coulter fra Swift Current I Saskatchewan-provinsen som ligger midt I Kanada, og en av de to provinsene som ikke har kystlinje I Kanada. Han slo vel gjennom ca. 2017, da det selvtitulerte debutalbumet hans kom 12. mai. Oppfølgeren Songs of the Plains, altså Sanger fra Slettene, den kom I oktober 2018. Det tredje heter Western Swing and Waltzers, en other punchy song, den kom I august 2020. Har du besøkt Norge, Oslo et par ganger, og nå har jeg hørt at han har tatt seg en pause ifra turnering for å ta vare på sin mentale helse. Vi får håpe at han kommer sterkere tilbake etter sin hiatus. Men her synger han altså om The Rocky Mountain Rangers.

Den unge kanadensiske gutten med den djupe stemmen. Den tidligere postmannen fra Chicago, John Prine, hadde på sitt andre album Diamonds in the Rough. Fra 1972 med en låt som heter Rocky Mountain Time, spor 12 av albumets 13 låter, der singeren Hey, three for a quarter, one for a dime, I'll bet it's tomorrow by Rocky Mountain Time. For å lettere forstå hva Prine mener her, det kanskje på sin plass å informere at det amerikanske kontinentet av en slik størrelse bredde at det nødvendigvis nødt til å deles inn I respektive tidszoner. Så om vi begynner øst fra New York, som ligger da 6 timer etter Oslo, så om klokka for eksempel 20.24 I Norge, så den 14.25 I New York, som blir kalt Eastern Daylight Time, EDT, og så forflytter den seg med følgende timesintervaller og byer, eksempler fra øst mot vest. Vi begynner da med den Eastern Daylight Time, som da 14.24 I New York, og så kommer vi til en time lenger vest, Central Daylight Time I Chicago, der klokka bare 13.24, så har vi da Mountain Daylight Time I Salt Lake City I Utah, 12.24. Så har vi Mountain Standard Time I Phoenix, Arizona på 11.24, og så har vi Alaska Daylight Time I Anchorage I Alaska, som da 10.24, så har vi Hawaii-øygruppa, som har da Aleutian Daylight Time I byen Abag, der klokka bare 09.24, og på Hawaii Standard Time I Honolulu, så har klokka bare 08.24. Og det Mountain Daylight Time, 2 timer bak eller etter New York, som blir kalt Rocky Mountain Time på folkemunnet. Og som I USA befatter følgende stater byer, Colorado I Denver, altså Denver I Colorado, og Salt Lake City I Utah, statene Montana, Wyoming, New Mexico og deler av Idaho, Oregon og Texas. I Kanada omfatter det følgende provinser og byer, Calgary I Alberta, og deler av British Columbia I Mexico, som befatter det Chihuahua og Nayarit. Så om John Prine sine antagelser om at det morgendagen allerede I tidszona Rocky Mountain Time, må vel han befinne seg vest for fjellkjeden rent matematisk og mentalt og kunstnerisk han da. Men hvor han egentlig befinner seg mentalt og kunstnerisk ikke så veldig godt å si, for denne teksten litt kryptisk, men her for mesteren selv, John Prine, I sin selvkomponerte låt Rocky Mountain Time, tid og et sted det nok godt å befinne seg, får vi oppe.

ordkunstneren og tregrepspoet, europeisten John Prine der altså fra Chicago. Går vi tilbake til den frie tida da indianerne kunne bruke sitt eget kontinent fritt uten at en okkupant skulle gi de lov, eller rettere sagt påbud, til å bosette seg I områder som var ugunstige for dem, og selvsagt ugunstige for indianerne også, og ferdelse utenfor de territoriene de var tildelt, ikke var så veldig lett, så hadde visse stammer en fast form for bosetting også I deler av Rocky Mountains på den indianske tiden før okkupanten kom på 1600-1700-tallet, mens de stammene som var av nomadisk legning, de kom og gikk I fjellene etter en egen årsrytme, mens andre igjen var der I jaktsesonger for å ta ut utbytte til mat til sine. En viss oversikt over hvilke stammer I hvilke områder til hvilke tider det finnes å lese også, det kalles The Key Tribes of Byregan og sentrale og sødre del av Rockies, da meint Colorado, Utah, New Mexico. Der det Ute-stammen, som den eldste fastboende stammen I området, der de vekslet sesongbetont mellom delene nedenfor de høyere fjellene og lavere slettene, og andre stammer som holdt til I de sørlige Rockies var Jicarilla-apachene. I de nordlige delene av de Rockies, da meint Wyoming, Idaho og Montana, der dominerte de østre Shoshone-indianerne, samt at en understamme av de som kalte seg Tukudika, som betyr saueetere, de oppholdt seg fast hele året I det som blir kalt The Steer Yellowstone-området, som ikke begrenser seg til det vi da kaller det Yellowstone National Park, men som jo også stor, men altså The Yellowstone Area, altså det innbefatter et område på 22 millioner acres, eller 89 000 kvadratkilometer, og deler av statene Wyoming, Montana og Idaho. Og det dekker både Yellowstone National Park, som jeg og kjæresten besøkte sommeren I 1980, det befatter også Grand Teton National Park, og begge store nasjonalparker I staten Wyoming. Crow og Nez Perce-indianerne brukte og utnyttet også flittig de nordlige dalene og fjellplassene, og de østre foothills, der altså dalene begynner å løfte seg mot fjell, også kalt High Plains to Rockies, høydeslettene mot Rocky Mountains, der hadde stammene Arapaho og Cheyenne migrert ifra de store sjøene, eller The Great Lakes I øst, som vi jo akkurat har vært innom, og slått seg ned I den østre utkanten av Rockies I Wyoming, Colorado. I dag holder mange av disse stammen til I distinktive reservater og har sterke kulturelle forbindelser og røtter til regionen, for eksempel Ute-indianerne som stammen og den østre Shoshone-stammen som holder til I The Wind River Reservation I dag. Da lar vi Ray LaMontagne slippe til meg en låt som viser til at fjellmassiver Rocky Mountains og kan brukes til healing, altså en form for leging av for eksempel mentale sår. Låta heter da også Rocky Mountain Healing, og løftet fra hans 2020-album Monovision, og betyr han kanskje ikke trangsynt, så I hvert fall ensynt uten stereoperspektiv, som jo to øyer og en delt hjerne oftest og helst byr på. Her synger han om omtrent samme perspektivet som Sale John Denner sang om I sin tidligere Starwood in Aspen, men Ray LaMontagne oppdaget altså tilsynelatende ikke fordelene med å slå seg ned I Rocky Mountains, Colorado, og begynne å fordøye alle de rastløse årene på veien før I 2020. Kort og komprimert om Raymond Charles Jack LaMontagne, som hans fulle navn. Han født I nordøststaten New Hampshire 18. juni 1973, samme dag som min mamma. Dog hun 31 år eldre enn han. Han sier seg inspirert til å skape musikk etter å ha hørt Steven Stills, som jeg tør å håpe de fleste vet hvem han var blant annet med I Buffalo Springfield. Kritikerne har sammenlignet Ray LaMontagnes musikk med et mangfold av artister som Otis Redding, Ryan Adams, Beck, Pink Floyd og The Band, Van Morrison, Nick Drake, Tim Buckley, så det en versatil artist, eller mangfoldig om du vil. I tenor av vokste opp I byen Morgan I Rocky Mountain State, Utah, så han bør jo vete hva han synger om her.

Litt mer harde fakta om The Rockies, og jeg fortsetter litt med tanketråden jeg forsøkte å formidle før Ray LaMontagne sang Rocky Mountain Healing for oss, i og med at Rocky Mountain spenner over nesten 500 mil, og flere indianerstammer bosatte seg i sine respektive områder, og hadde de ikke et tilsvarende navn på det de I dag vet Amerikas lengste fjellkjede, de hadde sine forskjellige navn for de områdene de brukte, men det engelske navnet vi kjenner fjellkjeden som I dag kommer selvsagt fra det indianske språket, som mye av stedsnavnet I USA gjør. USA jo en stat med skammelig kort historie, og feirer jo 250-årsjubileum bare I år, og amerikaniserte ofte de indianske stedsnavnet dit de kom. Men navnet The Rocky Mountains måtte først innom fransk. Tidligere franske oppdagere tog nemlig Cree-indianerstammens navn, som var Assinvati, som litt røft oversatt betyr steinmasser eller steinmassiv, som det jo fortonet seg for Cree-indianerne når de ankom fjellmassivet fra prærien. Og vips har man I dag det forengelske navnet The Rocky Mountains, altså de steinete fjellene. Andre preokkuperte navn på fjellkjeden var, altså før de hvite kom, Nenitsluttutu, det Arapo name for Long Peak, altså I moderne tiders Colorado, som da kan oversettes til Two Guides. Ja, like brukt som det Kulaksa-navnet på Rocky Mountains I British Columbia I Canada, som refererte til en slags kropp av en stor, gigantisk, åndelig kriger. Agikok var altså Alonquan-navnet for å beskrive en sted av høyt og krystalliserte fjell fra den indianerstamme, og Sisnaini en av de heldige Navajo-fjellene, altså kjent som Blanca Peak I Colorado I dag, men indianerne hadde altså Sisnaini som navn på det. Nå, da vi har spilt en del låter med det titlen og eller tema har vært fra The Rocky Mountains, da kan det kanskje være på sin plass å spørre seg, dette en egen sjanger, eller en liten egen subsjanger, om du vil, innenfor alt som rører seg innenfor country, og ikke minst amerikanamusikkens store mangfoldighet? Vel, om man stiller det spørsmålet på det store internett, så får man et litt vagt svar, kanskje, men det står å lese. Mens det ikke rent formelt finnes en standardisert subsjanger med Rocky Mountain Music, med krav til visse standarder og så videre, så peker allikevel uttrykket terminologien mot en veldefinert sound, der ingredienser består av country, folk og roots rock, der virkemidler som historiefortelling I akustisk format, der temaer som miljøbevaring og en dragning mot det tøffe utendørsterrenget og livet ingredienser. Denne subsjangeren kan igjen deles inn I tre undergrupper, The Colorado Sound, der pionerer som John Denver på 70-tallet var særdeles viktig. Denne stilen innebærer en varm, akustisk, drivig folk- og poporientert tilnærming, der det blir skildret en naturnær levemåte av livet I fjellene I fine lydbilder, der tekstene ofte av det optimistiske slaget I forhold til det valgte livet I og med naturen. Western, roots og country sound, der samtidige artister aktive I nåtid, lener seg mot en mix av cowboyballader, der cowboylivets livet blir litt romantisert, men også henimot honky-tonk og tradisjonell folkinstrumentert musikk, der reflekteres det gjerne over livet I det tøffe western. Det blir altså kalt the western roots and country sound. Til slutt så har vi traditional folk, der henvises det til en amerikansk klassisk folksong med navn Rocky Mountain, og som ofte blir brukt som et eksempel I undervisningsøyemed I USA på barneskolen, der det undervises om amerikansk musikk I skole og institusjoner, og der dette pensum på barneskolenivå, vil jeg merke, nærmest som regle, men jeg finner ikke relevant å bruke sendetid på den der. Men countryartisten Eddie Rabbit, Han spilte I hvert fall inn en låt som heter Rocky Mountain Music I 1976. Det var faktisk titellåta på hans album, og den står på playlista til helgas temaprogram, så la vi Eddie Rabbit få den spilletida I stelle. Eddie Rabbit begynte sin musikalske løpebane på slutten av 60-tallet og ble fort fanget opp på radaren når han leverte låter til både Elvis og Ronnie Millsap. Henholdsvis Kentucky Rain til Elvis I 1970 og Pure Love til den blinde sangerpianisten Ronnie Millsap I 1974.
Eddie Rabbit hadde en del hits utover 80-tallet, og får også skylda for å ha vært aktiv til å skape crossover country på slutten av 70-tallet, og jeg regner med at det pop det da krysses over til her. Og det var vel der han opererte for det meste utover 80-tallet med hits som Driving My Life Away og Every Which Way But Loose, fra filmen med Clint Eastwood, med duetter med countrydamer som Crystal Gayle og Juicy Newton. Edward Thomas Rabbit, som han var død, var født I New York City 27. november 1941, holdt det gående innan sengen songwriter og musikkindustrien fra cirka 1964 til 1997, da kreften kom snikende og tok han ut av livet 7. mai 1998, da I country-hovedstaden Nashville. Her synger han dog Rocky Mountain Music anno 1976 fra hans andre studioalbum, hvor dette da var titellåta, og hans egen komposisjon det også.

0: Litt kalde harde fakta om temperaturer og issmelting vanntilførsel ifra The Rocky Mountains. Snøsmeltingen fra Rocky Mountains genererer enorme vassmengder, og fjellkjeden fungerer som et enormt naturlig reservoir, og det anslås at ca. 74% av alt årlig tilsig I fjellområdene I det vestlige Nord-Amerika kommer fra smeltevann nett til Rocky Mountains. Det dog vanskelig å oppgi et eksakt totalvolum for hele fjellkjeden samlet, da dette selvsagt varierer kraftig fra år til år og avhengig av klimatiske forhold. Hydrologiske data og estimater viser imidlertid følgende for de største elvesystemene. Upper Colorado River-bassenget, altså hovedbassenget I Rocky Mountains, som forsyner Colorado-elva og smeltevannet der, det står for omtrent 70% av elvens totale vannføring. Dette var dog før klimaendringer og tørkeperioder reduserte volumet. Da tilsvarte dette naturlig tilsiget rundt 18,7 milliarder kubikkmeter I året. Til sammenligning så kan man nevne at The Great Lakes, altså verdens største ferskvannsreservoir på andre kanten av USA, på I underkant 23 billioner kubikkmeter, altså alle fem sjøa til sammen. Store tall å forholde seg til dette, men det vil si at smeltevannet fra The Rocky Mountains, hvor høyt tallet dog I underkant av en tusendel av vanntilgangen man kan få fra de store sjøene, dersom man da tapper de tomme, vel å merke, men det gjør man jo ikke. Den viktigste funksjonen og nytten, de ca. 19 milliarder kubikkmeterne som smelter av The Rocky Mountains og renner vestover, at det holder liv I det som I stor grad må regnes som ørkenstater vest for fjellkjeden, og som ikke hadde vært veldig beboelig om det ikke var for dette smeltevannet, da slike vannmengder lite mulig å frakte inn ved hjelp av lastebiler, tankbiler, selv om det også den dag I dag noen mindre tettsteder, det ikke smeltevann I rekker, som krever tilkjørt vann I form av lastebil, og det har jeg opplevd selv, at det står på over håndvasken, alt vann du tapper av denne kranen blir kjørt på lastebil, vær vennlig, vær gjerrig med vannet. For vestlig USA totalt viser forskningspubliseringer av American Geophysical Union at det hele 53% av den totale vannføringen I hele det vestlige USA har sitt opphav I snøsmeltingen, til tross for at kun 37% av nedbøren I dag faller som snø. Klima change, you know. Litt musikk igjen for oss som så westernfilmer ved hjelp av VHF og UHF-antenner rettet mot Sunnesenderen I Sverige på 70-tallet, så fikk vi fort vete at det svenska likte og oversatte ikke bare stedsnavn, men også indianernes navn til svensk. Det syntes vi nok var lite tøntig, som svenska sier, men vi lærte oss å leve med det. I fine serier som How the West Was Won eller Familien med Kane på norsk-svensk lærte vi at Rocky Mountains, det var det samme som Klippik av Bergen, og I den fantastiske James A. Michener-bokbaserte tv-serien Centennial fra 1978 fikk vi oversettelser av indianerne som Lame Beaver og Clay Basket til henholdsvis Halta Bævern og Læderkrukken. Det syns vi I hvert fall var tøntig. Men den siste serien kom jo også på NRK etter hvert, som viste større respekt for originalnavnene I så måte. Men for å illustrere opprinneligheten til dette seilige av svenske fenomenet, har jeg valgt å spille et par låter mot slutten av programmet. Den første blir en svenske oversetting av Shine On, Rocky Mountain Moonlight, som var skrivet av Lou Hörsel, der svenske Ragnar lagde svensk tekst allerede I 1937, og Gösta Jonsson hadde en singel med den da I samme år I 37. Her den dog med Harry Bandelius og Sune Valdimirs orkester fra det jeg tror opprinnelig var en 78-plate, altså såkalt steinkake fra 1938, før vinylens dager, og det kan du dessverre høre på det opptaket, men det jo litt av skjermen.
1: Stjärnornas ändlösa bror

Så følger noen kalde og varme fakta om omgivelsestemperaturen I Rocky Mountains. Temperaturforholdene der preges jo selvsagt av store kontraster. Temperaturen synker markant jo høyere opp I terrenget du kommer. For hver høydekilometer man beveger seg oppover I terrenget, synker temperaturen med mellom 3 og 5 grader Celsius. Det gigantiske fjellmassivet strekker seg gjennom USA og Kanada. Inn I Alaska, det store variasjoner mellom årstider, dag- og nattetemperaturer og hvor du oppholder deg. Vær og temperatur gjennom året kan forholde seg noe slikt. Sommer, altså juni til august, kan dagtemperaturen I lavlandet og de populære dalene som Rocky Mountain Nationalpark ligger ofte på behagelige 2-27 grader Celsius. Nettene derimot kjølige og kan krype ned mot mellom 5 og 10 grader. I de høyeste alpine områdene kan det til og med snø sommerstider. Vinter, altså desember til februar, kald og tørr med høytrykk og mye vind. Dagtemperaturer ligger typisk under frysepunktet mellom minus 6 og minus 4 grader Celsius, mens nattetemperaturene ofte faller til tosiffrede minustall, ned mot minus 15 til minus 23 grader Celsius I høyden. Vår og høst sesongene veldig omskiftelige, spesielt våren kjent for å være lunefull, og fjellovergangene åpner ofte sent grunnet snø. Lokale særegenheter det kan være lurt å være oppmerksom på Chinook-vinden. Dette et unikt værfenomen på østsiden av fjellene, spesielt I Kanada og Montana. Varme og tørre vinder som presser over fjellene, det kan få temperaturen til å stige med mellom 15 og 20 grader Celsius bare I løpet av få timer, og da gjelder det å ha med seg klesskift. Store temperatursvingninger på grunn av den tynne lufta I høyden, så varmes landskapet raskt opp av sola om dagen, men varmen forsvinner akkurat like fort når sola går ned, så det sola som varmer. Regnbyger på sommeren det svært vanlig med ettermiddagsbyger og torden, og mye av nedbøren I fjellene kommer da som snø. Laveste målt temperatur ble målt I 1954. 20. januar var det målt minus 57 grader Celsius ved Rogers Pass I Montana. Høyeste målte temperatur ble målt I nyere tid, og trolig på grunn av klimaendringene, da 40 plussgrader Celsius har vært målt I de lavere liggende dalene. Jeg har besøkt og forsert Rocky Mountains ved to anledninger. Sommeren 82 fra øst, vi hadde Independence Pass fra Kansas, der idioten I filmen Dum og Dummer fra 1994 med Jim Carrey og Jeff Daniels hevde at John Denver full of shit når de kjørte feil vei I Kansas på vei til Rocky Mountains byen Aspen I Colorado. I 1997 var jeg der med datter Kristine og kjæreste og svigermor. Da kom vi fra Los Angeles via Joshua Tree National Park og mot Grand Canyon, og begge turene anbefales på det sterkeste, men husk på at Independence Pass-turen byr på 12.085 fot over havet, eller 3.687 meter over havet om du vil, og det tøft for både bil og menneske, og den veien åpner sent på sommeren. Da kommer nok et litt grelt eksempel på svensk oversettelse av ikoniske amerikanske stedsnavn. Her det Trio med Bumba, som cirka 73 spilte inn deres versjon av Lasse Dahlqvist sin hit Hallå, du gamle indian, som han spilte inn med Tore Erlings orkester I 1941 allerede, og som nok må sies ikke å ha tålt tidens tann veldig godt med tanke på å respektere de native amerikanske, men I 1941 så stakk jo ikke tankegangen så langt og så humant, og det igjen de klippige bergen som årsaken til at denne låta her vart med I programmet. Da du forberedt.

Da vi ved vei sende, og ikke bare for dette programmet her, men sannsynlig for min karriere her I Radio Kongsvinger, som har vært fra februar 1989 og opp til dags dato. Det har kommet til en litt uenighet mellom meg og driverne av radioen, så jeg trekker meg stille og rolig tilbake, men jeg vil benytte anledningen til å takke alle lyttere for å ha holdt ut og hørt på mine programmer de årene jeg har holdt på, og jeg minner igjen om reprisene på søndag 21.23, og det blir muligens siste gang du hører meg på lufta, hvis ikke Radio Kongsvinger har velget å kjøre gamle programmer I reprise. Avslutter med Rocky Mountains Way, der vi startet med Rocky Mountain-delen, live fra The Forum Inglewood, California, 12. September I 2018. Det et livealbum der, og det ikke med Joe Walsh alene, men det med han og et komplett Eagles. Takk for meg.

Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I Innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Bapumpibom, Byggmaker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen, og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård, ekte vertskap, gode opplevelser.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen sitter på nytt I studio og skal spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 1999. Og I dag så skal vi telle oss opp fra plassene 20 til 11. Da starter vi med TLC og en låt som heter Unpretty. En låta gikk helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 dette året. Faktisk gruppas fjerde og siste Billboard ener, og den skrevet av Tion T. Boss. Watkins, Lisa Left Eye Lopez og Dallas Austin og hentet de fra albumet Fanmail. Unpretty en ganske sterk låt om kroppspress og det å føle seg utilstrekkelig på grunn av hvordan samfunnet forteller at vi skal se ut. TLC snur egentlig hele greia på huet og sier «Du trenger ikke forandre deg for å være vakker». Låta ble også en stor internasjonal hit med topp 10-plasseringer blant annet I Norge og Sverige og Storbritannia. TLC var på dette tidspunktet T-Boss, Chili og Left Eye, og alle hadde etablert seg som en av de største, og hadde allerede etablert seg som en av de største jentegruppene innen R&B og hiphop. Her TLC og Unpretty.

TLC og Unpretty var det du fikk der her I Retro Billboard. Vi skal over til Santana og Rob Thomas, og en av de virkelig store låtene fra 1999. Det en låt som var 12 uker på førsteplassen på Billboard Hot 100, og en av de største amerikanske hittene på hele 1990-tallet. Låta skrevet av Rob Thomas og Itol Schur, og flere produsenter rundt Santana, og finnes på albumet Supernatural. Det spesielt møte mellom den legendariske gitaristen Carlos Santana og den relativt ferske vokalisten Rob Thomas fra Matchbox 20. Smooth egentlig en ganske rett frem kjærlighetssang, en mann som fullstendig fascinert av en kvinne som prøver å fortelle henne hvor uimotståelig hun men det

Santana featuring Rob Thomas var det. Vi skal over til Sarah McLachlan og låta Angel. Sarah McLachlan med låta som var nummer 4 på Billboard Hot 100 som best I 1999. Den skrevet av henne selv og hentet fra albumet Surfacing fra 1997. Låta, eller historien bak låta langt mørkere enn den vakre og nesten trøstende melodien. For McLachlan skrev denne etter at hun hadde lest om musikere som sleit med heroinavhengighet, og hun har forklart at teksten blant annet var inspirert av Smashing Pumpkins keyboardist Jonathan Melvies dødsfall etter en overdose. Og så skal vi lese videre I manus her at Angel også ble en stor låt I Norge. Den fikk en ny listeplassering I 2008, da nådde den også på nummer 9. plass. Sara, hun samtidig en sentral artist I den alternative singer-songwriter

Bølgen på 1990-tallet, og ikke minst gjennom Lilith Fair og Angel. Den har blitt brukt i utallige sammenhenger, der man trenger en låt om trøst, sorg og håp. Her Sarah McLellan.

0: Thank you very much. Take care. Good night. We'll see you soon.
1: Så det er McLachlan der med låta Angel, altså her i Retro Billboard. Vi skal videre til Smash Mouth, og deres låt All Star. Den nådde på en fjerdeplass på Billboard Hot 100 i 1999 den også, og låta er skrevet av bandets gitarrist og låtskriver Greg Camp, og er hentet fra albumet Astro Lounge. Dette er på mange måter den perfekte 90-talls poprock-låta. Fengende refreng, litt ska og punk i bønn, bunn og et budskap om å våge å være seg selv. Greg Camp har forklart at han ville lage noe mer enn bare en enkel poplåt. Den skulle fungere som en slags oppmuntring til et fellesskap. Både sportsfolk, fans og vanlige folk skulle kjenne seg igjen i dette her. Den har også fått et langt liv etter 1990-tallet, ikke minst gjennom filmer, tv-serier og internett. Men opprinnelig er dette rett og slett en gigantisk sommerhit fra 1999. Her er Smash Mouth og deres

Bra, gigantisk hit fra Smash Mouth. Skal vi over til R. Kelly og Celine Dion. I Am Your Angel heter låta. Og denne låta var oppe på førsteplass som best på Billboard Hot 100, riktig nok i året før, 1998. Skrevet og produsert av R. Kelly og finnes på Celine Dions album These Are Special Times. Dette er en duett som kombinerer R&B-uttrykket til R. Kelly med Celine Dions store ballade-vokal. Teksten er egentlig en klassisk kjærlighetserklæring. Uansett hva som skjer, så skal jeg være der for deg, som en engel som passer på. Låta ble også en stor internasjonal hit, både blant, og nådde blant annet tredjeplassen i Storbritannia og en tiendeplass i Sverige. Celine Dion var på tidspunktet allerede på toppen av verden etter sin låt My Heart Will Go On, mens R. Kelly var en av de største R&B-produsentene og artistene i USA. Her er I'm Your Angel.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Du hører på Retro Billboard. Paul Erik Bernsnet, jeg som sitter I studio, skal sette straks over til Backstreet Boys og deres I Want It That Way. En av de kanskje største boyband-bandene noensinne, og kanskje selve definisjonen på nettopp uttrykket boyband. I Want It This Way, den holder på en sjetteplass på Billboard Hot 100 som best. Låta skrevet av Max Martin og Andreas Carlsen, og sammen med flere bidragsytere finnes denne låta her på albumet Millennium. Det litt morsommere å tenke på at dette faktisk aldri ble noen Billboard-ener I USA, til tross for at det føltes ut som verdens største låt. Den gikk inn på førsteplass I Norge, Tyskland, Nederland og Schweiz. Og teksten, ja, den har vært diskutert I årevis, for den egentlig ikke helt logisk, men kanskje det nettopp derfor den sitter så godt, og det først og fremst melodien, harmoniene og det enorme refrenget vi husker. Backstreet Boys var på høyden av sin globale superstjernestatus, og her låta I Want It That Way.

Fra Backstreet Boys går vi over til Brandy, Have You Ever heter låta, som nådde på en 9. plass som best på Billboard Hot 100. Låta skrevet av den rutinerte låtskriveren Diane Warren og ble produsert av David Foster og hentet i fra albumet Never Say Never. Brandy var allerede etablert som både sanger og skuespiller da denne låta kom. Hun hadde fått tilnavnet The Vocal Bible på grunn av den særegne måten hun brukte stemmen på, med mange lag, harmonier og små detaljer. Have You Ever en klassisk kjærlighetsballade om den typiske forelskelsen der du nesten ikke klarer å tenke på noe annet. Spørsmålet I titlen egentlig, har du noen gang vært så forelsket at det gjør vondt? Dette en stor ballade fra en av R&B-artistene som virkelig definerte 1990-tallet. Her Brandy.

Om Brandy noen gang får svar på spørsmålet sitt, det vites jo ikke da, men flott låt var det i hvert fall. Nå er det Go Go Dolls med Slide som ligger klar. Denne låta var nummer 8 som best i 1999. Låta skrevet av vokalisten og gitaristen John Dretznik, og hentet fra albumet Dizzy Up The Girl. Bak den ganske lystige melodien ligger en ganske alvorlig historie. Dretznik har forklart at teksten handler om en katolsk jente som blir gravid og diskuterer med kjæresten hva de skal gjøre videre. Det er nettopp denne kontrasten som gjør Slide interessant. Melodien høres nesten ut som en sommerlåt, mens teksten handler om store og vanskelige valg. Go Go Dolls hadde allerede vært et rockeband i mange år før dette store gjennombruddet, men med Dizzy Up The Girl så ble de virkelig allemannseie. Her er Slide.

Svaret ditt for Jennifer Lopez, If You Had My Love, hennes debutsingel som soloartist. Låta gikk inn på førsteplass, rett inn på førsteplass også, på Billboard Hot 100 i 1999. Den skrevet av LaShawn Daniels, Corey Rooney, Rodney Jenkins og Jennifer Lopez, og hentet de fra debutalbumet On The Six. Låta den etablerte J.Lo som mer enn bare skuespiller og danser. Hun hadde allerede gjort seg bemerket på film, men nå skulle hun altså bli popstjerne, og det gikk mildt sagt ganske bra. Teksten handler om tillit. Hun spør egentlig en potensiell kjæreste. Hvis jeg gir deg hjertet mitt, kommer du til å behandle det ordentlig, eller kommer du til å svikte meg? Låta ble en stor internasjonal hit, og starten på en enorm musikkarriere for Jennifer Lopez. Her If You Had My Love.

Jennifer Lopez og If You Had My Love Also. Nå skal vi over til 702 og Where My Girls At. Denne låta her ble nummer 4 på Billboard Hot 100 som best, og den ble også nummer 3 på den amerikanske R&B-lista. Den lå mer enn 30 uker inne på topp 20 i USA. Låta hentet ifra gruppas selvtitulerte album 702 og ble skrevet og produsert av blant annet Missy Elliott og Timbaland og deres samarbeidspartnere. 702 var et jenteband fra Las Vegas bestående av søstrene Lee Misha og Irish Grinstead og Camelia Williams. De hadde en typisk 90-tals R&B-sound med sterke harmonier og en god dose hip-hop. Where My Girls At handler om vennskap og solidaritet mellom jenter, spesielt når det kommer til en annen kvinne inn i bildet, og som prøver å skape problemer. Det er altså en skikkelig jentegjeng, nasjonalsang, fra slutten av 1990-tallet. Her er det i hvert fall 702, og

702, Where My Girls At, var det. Neste gang I Retro Billboard skal vi avslutte 1999. Da blir det Ricky Martin, Deborah Cox, Sugar Ray, Christina Aguilera, Sixpence, None the Richer, Britney Spears, Whitney Houston featuring Faith Evans og Kelly Price, Monica, TLC og Cher. Med andre ord, masse fantastiske artister også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen, håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss I Retro Billboard. Vi høres igjen.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Vårstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Godt blandet musikk fra forskjellige tiår, og vi spiller dette litt rundt omkring. Det blir som vanlig, altså. I dag skal vi starte med et orkester fra Kentucky i USA. Startet opp i 1963, holdt det gående til 1995, og så startet de opp igjen i 2005. Heter Exile, og en låt som heter Woke Up in Love.

Det var Gun Ripper Exiled med Woke Up in Love som vi hørte der. Vi fortsetter i Kentucky vi, og skal høre på en artist som dessverre ikke ble så fælt gammel, bare 34 år. Født 1. juli 1954, navn Jackie Kate Whitley. Kate Whitley var artistnavnet hans, og død bare 34 år gammel som sagt, 9. mai 1989. Det var, ja, noen alkoholshots eller et eller annet. Han ble I hvert fall funnet I senga, slik jeg ser at det står. Men musikken, den skal jeg spille. When You Say Nothing At All.

Keith Whitley, where we heard that When You Say Nothing At All. Vi reiser til Hawaii og skal høre på en artist med navn Glenn Allen Medeiros. 24. juni 1970 en karen der født artistnavn Glenn Medeiros. Og han hadde en kjempehit I 1987 med den låta jeg skal spille her, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Da skal vi ta oss en tur til Østerrike og høre på en Hansi Hinterseer. Født i Kitzbühel, 2. februar 1954. Alpinist var karen, frem til han ble, ja, du kan jo ikke kjøre lenge som helst som toppalpinist, vant en del verdenscup-seire og var som sagt en toppalpinist. Etterpå det så begynte han å spille inn film, altså skuespiller, og har vært sanger, eller fortsatt sanger, får jeg vel si. Jeg har vært og hørt på han ganske mange ganger, både i Østerrike, Tyskland og i Danmark. Her låta Tiroler Berge.

Det var en Hansi Hinterseer, det fra Kitzbühel I Østerrike. Nå til lokale forhold. Vi reiser til Åsnes og skal høre på gruppa Kontrast, som startet opp I 2004. Her låter fra den nyeste plata de har gitt ut, Den samme gamle visa.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Vi sendt tur til New York og en kar som ble født der 1. mars 1927 i Harlem i New York. Harold George Belafonte død 96 år gammel i Upper West Side i New York 25. april 2023. Harry Belafonte var hans artistnavn. Her låta Jump in the Line.

Det var en Harry Belafonte, det. Eller Belafonte. Med opphav ifra Jamaica, eller aner ifra Jamaica, det derfor han hadde sånn litt sånn fin musikkstil, får jeg vel si. Og det gjelder vel også neste kar, født I Algerie, men jeg tror han bosatt I Frankrike. Han født 14. mai 1959 som Patrick Benguigui. Men som artist Patrick Bruel og en låt som heter Mon Amant de Saint-Jean.

plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Patrick Bruel, hørte vi der. Nå reiser vi til Irland, og skal høre på en kar med det navn Derek Ryan, født 24. august 1983, da blir det litt ish country, og her låta I'm Gonna Get You.

Derek Ryan og låta med I'm Gonna Get You. Nå reiser vi til Detroit I USA og skal høre på damegruppa The Supremes. Startet opp I 1959, holdt det gående til 1977, og her låt som heter Stop in the Name of Love.

Turner. We don't need another hero, hørte vi der. Nå reiser vi til Sverige en tur, og vi reiser til Göteborg, ja, i hvert fall så å si til Göteborg. Vi reiser til Mölndal, som vel en forort til Göteborg. Der ble Striplers dannet I 1959, og Striplers har vel en kar som spiller trommer og synger ifra området her, Kongsvinger. Kjetil Granli mener jeg synger der. Sommeren og kjærleken.

Dopplers sommaren og kjærligheten, og når jeg klikket på for å se på hvem som hadde laget den låta der, så var det to stykker. Ene Johan Eriksson, og den andre står det Leif Dybendal på. Og Leif Dybendal, han spiller jo og synger i kontrast. Så da var det enda mer litt lokal musikk der. En trommeslageren Kjetil Granli. Nå til USA, eller til Honolulu. Peter Gene Hernandez kommer derifra. 8. oktober 1985. Hvem nå det? Jo, han kaller seg Bruno Mars. Her låta Lo Arriesgo Todo.

veder. Helt til slutt i dag skal vi til Dagenham utenfor London I England. Sandra Ann Goodrich ble født 26. februar 1947. Artistnavn Sandy Shaw og med låta Puppet on the String så takker Olav Årstad for seg I dag. Håper du har hatt en trivelig musiktime sammen med meg.

fire glade jenter fra Philip Haga Nilsson var det først ut her I Godt Voksen I dag. Vi skal videre til Sprang Riders, eller Sprang Riders, litt usikker på hvordan man uttaler det. Titteren I hvert fall på norsk, Bonde I blodet.

en plystrelåt der fra Sprang Riders, altså Bonde I blodet heter låta som du også fikk servert her. Vassendgutene trenger vel neppe noen nærmere introduksjon. Her en ny låt fra de som heter Ned I kløfta.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Vibratos der med låta Ai, ai, ai her I Godtvoksne altså. Vi skal starte med ta et band til, eller en artist, med start enkel V først. Vincent heter dette her, og I varje del av mitt hjerte.

Fra Vincent skal vi videre til Åkessons og låta Jordvisa, som også kom for ikke så alt for lenge til oss her I radioen.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet. Smash!

Tonehjulsverket heter bandet. Traktorgraveren heter Greveren, heter denne låta her som du fikk servert da. Hyggelig var det. Vi skal over til et band som, ja, de slipper ikke låter hver uke, for å si det slik, men Publiners er et bra band, og Den tide du trenger heter deres nyeste singel.

0: Den tid du trenger, det var Publiners som framførte den altså. Vi skal videre til spilloppmaker, og det betyr at vi skal til Solørde. Gjort jo bra karriere med å synge på Solung med gode poplåter. Her låta som heter La det være.
1: Hun fikk alt som hun pekte på, gikk det hun ville da hun var yngre. Det får jeg merke nå, alltid nå. Hun løste.

Ja, det var La det være fra spilloppmakere, det her I Godt Voksen. Nå skal vi videre til Nordans, og en låt fra Nordans. Den heter rett og slett Cowboy, og slik låter den.

Ja, litt uvant slutt til Nordans å være, men I hvert fall Kabai var låta der. Ronny Nilsen har jo gitt ut en del singler I det siste. Jeg tror ikke dette som vi skal spille nå det nyeste en gang. Den heter Det som går, det går, og vi har rett og slett lagt den klar, vi. Så det vel bare å sette den på.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Ja, slik låter det når man gjør rockabilly-versjon av Bjørn Afzelius, eller Anne Linnets sin klassiker da. Vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, håper du skrur på gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Takk for I dag.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Per! Du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, byggmakker.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Endelig fredag, da det tid for
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos?
4: Nei.
5: Vennekos?
4: Nei, enda bedre. Det tid for
6: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og...

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk fra forskjellige tiår, og vi spiller etter litt rundt omkring. Det blir som vanlig, altså. I dag skal vi starte med et orkester fra Kentucky i USA. Startet opp i 1963, holdt det gående til 1995, og så startet de opp igjen i 2005. Heter Exile, og en låt som heter Woke Up in Love.

Grim Reaper Exiled med Woke Up in Love, som vi hørte der. Vi fortsetter I Kentucky, vi skal høre på en artist som dessverre ikke ble så fælt gammel, bare 34 år. Født 1. juli 1954, navn Jackie Kate Whitley. Kate Whitley var artistnavnet hans, og død bare 34 år gammel, som sagt, 9. mai 1989. Det var, ja, noen alkoholshots eller et eller annet. Han ble I hvert fall funnet I senga, slik jeg ser at det står. Men musikken, den skal jeg spille. When You Say Nothing At All.

Keith Whitley, where we heard that When You Say Nothing At All. Vi reiser til Hawaii og skal høre på en artist med navn Glenn Allen Medeiros. 24. juni 1970 en karen der født artistnavn Glenn Medeiros. Og han hadde en kjempehit I 1987 med den låta jeg skal spille her, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Da skal vi ta oss en tur til Østerrike og høre på en Hansi Hinterseer. Født I Kitzbühel, 2. februar 1954. Alpinist var karen, frem til han ble, kan jo ikke kjøre lenge som helst som toppalpinist, vant en del verdenscup-seire og var som sagt en toppalpinist. Etterpå det, så begynte han å spille inn film, altså skuespiller, og har vært sanger, eller fortsatt sanger, får jeg vel si. Jeg har vært og hørt på han ganske mange ganger, både I Østerrike, Tyskland og I Danmark. Her låta Tiroler Berge.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Da vi sendt tur til New York. Og en kar som ble født der 1. mars 1927 I Harlem I New York. Harold George Belafonte. Død 96 år gammel I Upper West Side I New York 25. april 2023. Harry Belafonte, Harry Belafonte var hans artistnavn. Her låta Jump in the Line.

barn, Harry Belafonte, det. Eller Belafonte. Med opphav ifra Jamaica, eller aner ifra Jamaica, det derfor han hadde sånn litt sånn fin musikkstil, får jeg vel si. Og det gjelder vel også neste kar, født I Algerie, men jeg tror han bosatt I Frankrike. Han født 14. mai 1959 som Patrick Benguigui, men som artist Patrick Bruel, og en låt som heter Mon Amant de Saint-Jean.

parle plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Patrick Bruel, hørte vi der. Nå reiser vi til Irland og skal høre på en kar med det navn Derek Ryan, født 24. august 1983, da blir det litt ish country, og her låta I'm Gonna Get You.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Så tar vi en tur til USA igjen, og til Tennessee denne gangen her, til Brownsville. Der ble Anna May Bullock født 26. november 1939. Død I Schweiz utenfor Zürich 24. mai 2023. Og da det kanskje noen som kommer på det at det må være Tina Turner som artist. Ja, det det. We don't need another hero.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, hørte vi der. Nå reiser vi til Sverige en tur, og vi reiser til Göteborg, ja, i hvert fall så å si til Göteborg. Vi reiser til Mölndal, som vel en forort til Göteborg. Der ble Striplers dannet I 1959, og Striplers har vel en kar som spiller trommer og synger ifra området her, Kongsvinger. Kjetil Granli, mener jeg, synger der. Sommeren og kjærligheten.

opplever sommeren og kjærligheten, og når jeg klikket på for å se på hvem som hadde laget den låta der, så var det to stykker. Ene Johan Eriksson, og den andre står det Leif Dybendal på. Og Leif Dybendal, han spiller jo og synger i kontrast. Så da var det enda mer litt lokal musikk der. En trommeslageren Kjetil Granli. Nå til USA, eller til Honolulu. Peter Gene Hernandez kommer derifra. 8. oktober 1985. Hvem nå det? Jo, han kaller seg Bruno Mars. Her låta Lo Arriesgo Todo.

No Mars og Third Vader. Helt til slutt i dag skal vi til Dagenham utenfor London i England. Sandra Ann Goodrich, befødt der 26. februar 1947, artistnavn Sandy Shaw, og med låta Puppet on the String, så takker Olav Årstad for seg i dag. Håper du har hatt en trivelig musiktime sammen med meg.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: hängligt bok och du satt dina spår.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.